0: Pero, ¿qué es ser entonces una persona elegante? Según su definición, ser elegante es hablar con serenidad, transmitir seguridad y no necesitar llamar mucho la atención. Ser coherente entre lo que hacemos y pensamos, entre el fondo y la forma, entre el continente y el contenido. Algo, coincidiréis conmigo, muy poco habitual entre algunos políticos hoy en día. Para ser elegante, además, hay que detenerse y reflexionar con profundidad. Así que la elegancia es más una cuestión ética que estética. Saber qué decir y qué callar en cada situación. Saber qué consumir, cómo actuar, qué valores cultivar en nuestra vida cotidiana. La elegancia es la moderación, la medida y la discreción. Pero también, y en esto quiero fijarme especialmente, la elegancia es poner límites, como hizo Almudena Cid, y hacerlo además sin perder las formas, con sosiego y procurando estar por encima de las situaciones y personas que nos hacen daño. Aunque por dentro estemos rotos, la elegancia siempre gana. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias. Hasta mañana, Eduardo Baroja. Menos cuarto, a las 8:07 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información territorial con las compañeras y compañeros de las territoriales de Radio Nacional. Y a las 8 de nuevo resumen. Hasta entonces.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Os días, Alfonso Rueda rexeita as críticas polo peche de camas no verán, asegura que algo que sempre se fixo é que a atención está garantida. Pouco despois de que Sanidade iniciara unha campaña para que se anulen as citas médicas ás que os usuarios non teñen previsto acudir, a Asociación de Consumidores Facua asegura que os teléfonos para facelo non funcionan. En Lugo, no xuizo pola morte dun traballador de tableros hispanos, tres altos cargos da empresa aceptan 2 anos de prisión. E saiban que dende onte á noite está restablecida por completo a circulación na AP9 en Mos en dirección a Portugal, onde o sábado embarcou un camión cargado de gasoil. Deportes, Borja Iglesias xogou os últimos minutos no partido que España gañou de madrugada a Perú en México. E o tempo, recuperamos progresivamente a influencia das altas presións, pero aínda con temperaturas baixas, sobre todo no norte. Imos ver como empeza este martes nas distintas cidades. Comenzamos repaso en Vigo, Óscar González.
4: Pois sí, pois en Vigo os ceos están limpos cunha temperatura de 12 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal? Bos días, pois por aquí tamén, despexado e 12 graus.
3: En Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, moi bo día, aquí temos 14 graus e medio de ceos totalmente cubertos.
3: Trasladámonos agora a Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí ceos cubertos con algún claro e 11 graus de temperatura.
3: E acabamos a ronda en Santiago, Andrea Oca.
8: Temos o ceo despexado, 10 graus.
3: Na Coruña e Ferrol tamén poucas nubes, entre 9 e 10 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. María Souto, bos días.
9: Que tal? Será un día absolutamente tranquilo no meteorolóxico. Arrancaremos a xornada con algunhas néboas e algunha nube, sobre todo no terzo norte, para despois ir quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. As temperaturas quedan en valores suaves, en rexistros aínda cálidos, especialmente no interior da comunidade, con máximas que mesmo na provincia de Ourense, sur de Lugo, poderán pasar dos 25 graus. Co vento do norte notaremos un descenso tanto dos valores mínimos como tamén das máximas.
3: O presidente da Xunta considera flexible o plan estival do Sergas, que contempla o peche dun 10% das camas hospitalarias, e asegura que, en todo caso, a asistencia sanitaria está asegurada. Así o dixo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras a reunión semanal do Goberno galego, que comezou a traballar nunha estrategia para minimizar os desperdicios alimentarios. Cruz Mato.
10: Rueda asegura que a previsión de peche de camas no verán está baseada na experiencia de outros anos e que a cifra é flexible e adaptable ás circunstancias.
11: Todos os meses do ano, tamén no grao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
10: Declaracións de Alfonso Rueda tras a reunión semanal do Goberno galego, que comezou a elaborar unha estrategia para reducir o desperdicio alimentario. Incluirá unha web para que os productores lle podan dar saída a excedentes ou produtos visualmente imperfectos pero de boa calidade, poranse a disposición inicialmente de comedores.
3: Mientras Sosergas mantén unha campaña para pedir aos cidadáns que cancelen as citas ás que non teñen previsto acudir, Facua Galicia, a Asociación de Consumidores, denuncia que o teléfono para pedir esa anulación non funciona, sobre todo na provincia de Lugo, Amparo Roca.
7: Aseguran que recibiron queixas dos seus asociados por non poder contactar con ese teléfono para avisar de que non poderían acudir á cita programada. Víctor Muñoz, presidente de Facua en Galicia.
12: O teléfono que aparece nesa cita é imposible, non o colle ninguén. Eso, pues, evidentemente, ten que ver precisamente coa calidade do servizo e, sobre todo, que estamos a falar de xente que finalmente non vai a esa asistencia médica porque non pode ese día, pero non a pode cambiar.
7: Precisamente estes días, o Sergas daba a coñecer que o absentismo de pacientes enfermos que non acoden a súa cita aumentou un 10% e que o ano pasado perderonse por ese motivo 1.100.000 consultas.
3: Recollemos agora o primeiro balance dos centros móviles de información para a muller. Nos primeiros 4 meses atenderon a máis de 400 persoas. Un espazo seguro que orienta, asesora e facilita recursos en materia de violencia contra as mulleres. Santiago Rubén Beiró.
13: Esas unidades móviles complementan os 84 centros fixos que hai por Galicia. Pasaron xa por máis de 160 concellos en 4 meses, a maioría no rural, pero tamén nos campus universitarios. Malia que moitas veces atenden violencias físicas, sempre detrás hai unha violencia psicolóxica. Candela Cortés é traballadora social no CIM.
14: Facemos unha primeira atención psicosocial, vemos se pode haber unha atención psicolóxica, unha atención social, unha atención xurídica, dependendo do que demande a persoa. Se hai unha atención psicolóxica, por exemplo, sempre noutro tipo de atencións tamén, pero sempre hai un seguimento, sempre intentamos, aínda que sexa telemático, facer un seguimento.
13: Un recurso que consideran imprescindible para dar cobertura a todo o territorio.
3: As traballadoras de Copo Galicia con sede en Mos prevén realizar 6 xornadas de folga a partir deste mércores. Reclaman con esta acción un pacto de empresa que mellore as súas condicións laborais e denuncian que teñen os salarios máis baixos de toda a industria auxiliar da automoción. Uxía Soliño.
15: Así é como Copo Galicia conta con 54 traballadoras que se adican a coser as fundas dos asientos de coches para empresas como Stellantis ou Ferrari. Malia traballar no sector da automoción, a empresa aplica lles o convenio do textil. Dende a CIGA queren negociar un pacto coa empresa que mellore as súas condicións. Mercedes Domínguez, da CIGA Industria.
16: O convenio de industria textil está prácticamente equiparado ao SMI. Elas pertencen a unha cadena de producción da automoción e queren que se recoñeza o valor do seu traballo nas mesmas condicións que o resto dos seus compañeros.
15: Denuncia, ademais, que a metade delas están contratadas por empresas de traballo temporal. Mañá é o primeiro día de paro.
3: Protesta tamén dos traballadores da Axencia Tributaria. Concentráronse este luns ante a sede da Coruña para exixir que se retomen as negociacións sobre as súas condicións de traballo. Piden melloras como a reactivación do teletraballo ou que o Servicio de Vixilancia Aduaneira sexa considerado de risco e demandan aumentos de persoal. Pablo Burgos, representante do sindicato CESIF, estima en 300 ou 400 os axentes extra necesarios en Galicia.
17: Las rentas de contribuyentes, las rentas de pymes, las rentas de pequeñas empresas, es mucho más fácil acceder a ellas por la cantidad de datos y suministro de datos, pero el entramado complejo, el entramado de fraude fiscal, no se puede luchar contra él desde un asiento, desde la oficina. Tenemos que salir a la calle, tenemos que desarrollar la policía fiscal y tenemos que actuar de forma mucho más eficaz contra el fraude fiscal.
3: E os traballadores da planta de Viarconsa en Vigo concentráronse este luns ante as instalacións da empresa no Peirao de Bouzas, tamén neste caso para reclamar melloras salariais. Denuncian que moitos cobran só o salario mínimo interprofesional, mentre o grupo pesqueiro vigués non deixe de medrar con a facturación anual de case 500 millóns de euros. Marcos Carrera pertence ao sindicato CIGA.
18: Ten unha facturación de 470 millóns de euros brutos ao ano. Xente traballando aquí polo salario mínimo. Iso que me sorprende a mí. Cada ano teñen máis ganancias, pero para nós nunca hai subida. Que al final cobras a fin de mes, cobras 1.070 euros. E a xente o que me está pedindo, que con isto non se pode vivir. Teño xente aquí comigo que traballo fin de semana de camarero, de auxiliar de cociña, limpiando casas, limpiando escaleiras, e senón non chegan a fin de mes.
3: Quedamos agora en Lugo, 3 dos 4 acusados polo incendio que provocou a morte dun traballador na fábrica Tableros Hispanos de Nadela aceptaron este luns na audiencia provincial penas de 2 anos de cárcere e 1 ano e medio de inhabilitación. O sinistro tamén provocou queimaduras graves a un operario e trastornos psicolóxicos a outros 2 traballadores, Diego Rodríguez.
19: O 4º acusado, técnico de prevención dunha empresa externa, será xulgado e pelexará pola súa inocencia. Ningún dos outros 3, o representante legal de Tableros Hispanos, o director da factoría e o técnico de prevención de riscos, ingresará en prisión. Fernanda López é a abogada da viúva de Julio Villanueva, o home de 52 anos falecido no incendio.
20: Ha pasado mucho tiempo, eso es verdad, pero hay una falta de medidas en el trabajo muy, muy serias que han provocado directamente pues, el fallecimiento de una persona y lesiones graves de outras.
19: Os feitos ocorreron en maio de 2019 cando houve unha explosión nas instalacións da empresa. Isto provocou un incendio que afectou aos silos con restos de madeira. Despois de quedar extinguido, os bombeiros avisaron de que non manipulasen o silo ata pasadas 24 horas. Pero, segundo a Fiscalía, esa mesma noite os operarios recibiron a orde de baleiralo. Produciuse outra explosión e as lapas alcanzaron aos traballadores. A Fiscalía solicita á aseguradora da empresa máis dun 1 millón de euros en indemnizacións.
3: Os socialistas galegos denuncian falta de transparencia nas contratacións menores da Xunta, particularmente coa empresa Eulen, da que é alto cargo a irmá do líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Segundo a deputada Patricia Iglesias, dende 2018, Eulen tería formalizado coa Xunta máis de 1.500 contratos por un importe superior aos 7 millóns de euros. Tamén piden acceder aos contratos adxudicados ao despacho Equipo Económico, con vinculacións co exministro Montoro. Iglesias avanza un recurso ante a Comisión de Transparencia e de non obter resposta acudirán día aos tribunais.
21: E non entendemos, evidentemente, unha burla, co digo, ao meu traballo como voceira de Bo Goberno e Transparencia, que é sistemática. Eu, a verdade, ilusa de min, pero pensaba que non era así tanto o rodillo que se aplicaba polo Partido Popular de denegación de acceso a transparencia. Isto seguramente noutro sitio abriría titulares.
3: No Día Mundial dos Océanos, celebrado este luns, coñecíamos unha denuncia de Greenpeace contra un palangreiro vigués, o Naboeiro. Entregaron á Secretaría Xeral de Pesca imaxes nas que estaría supostamente pescando unha especie de quenlla prohibida e cortándolle as aletas. A normativa europea prohíbe a pesca dirixida desta especie e obriga a devolver ao mar os exemplares capturados por accidente. Ana Pascual, responsable de pesca de Greenpeace.
22: Estos exemplares pues, los suben a bordo, los devuelven al mar, digamos, cortados en trozos y entre esos trozos pues, se ve cómo han cercenado aletas a bordo, que es una práctica que está prohibida.
3: A área da Coruña estuda a creación dun sistema metropolitano de taxis con 643 licencias para 381.000 habitantes. Os vehículos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros operarían así sen fronteiras administrativas, segundo a proposta presentada pola Xunta, Patricia Liste.
23: Funcionaría a través dun sistema de licenzas compartidas, tarifas separadas comuns e quendas coordinadas, segundo a directora xeral de mobilidade, Judith Fontela. A primeira reacción dos concellos foi positiva.
24: Os concellos agora teñen un prazo para contestar por escrito. En principio, pois entendo que estamos todos na mesma liña de mellorar a mobilidade da poboación na área metropolitana da Coruña.
23: Entre os profesionais do sector atopamos disparidade de valoracións. Dende Culleredo, o colectivo que representa Ricardo Fariña pensa que os principais prexudicados serían os cidadáns dos concellos máis pequenos.
25: E ao mellor chegas a Coruña, despois quedas na Coruña, empezarías a facer carreiras na Coruña pequenas e non tornarías para atrás para o teu ayuntamiento, ao mellor en 1 hora, 2 horas.
23: Cree que a proposta só trata de desviar o foco da competencia desleal que exercen os VTC.
3: 3 minutos para as 8 e agora o momento para a información deportiva. Óscar González, bons días.
4: Bons días, José Manuel. Borja Iglesias xogou os últimos 20 minutos no partido que esta madrugada España xogou en México contra Perú, a que gañou por 3-1. O dianteiro do Celta sustituiu o barcelonista Ferran no minuto 69. E o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, confirma o comezo da vindeira tempara na fin de semana do 15 e 16 de agosto, aínda que os equipos que teñen xogadores no Mundial poderían retrasar uns días o inicio se a selección chega a semifinais ou a final. Tebas, que estivo este luns en Vigo, aplaudiu a temporada do Celta e a sesión económica do clube. Tamén falou a presidenta María Mourinho, dixo que non había novidades sobre posible entrada ou saída de xogadores. Pensa que O Mundial retrasará as operacións. Agarda pechar a temporada co ascenso do Celta a Fortuna e deixa a porta aberta a continuidade de Freddy Álvarez como técnico.
0: Queremos que sí, yo creo que Freddy nos ha demostrado todo su potencial, sobre todo en el desarrollo de jugadores, nos ha demostrado que es un entrenador de club, de cantera y que le puede sacar ese potencial que le ha sacado a este Celta a Fortuna y ojalá esté con nosotros muchos años.
4: E máis de fútbol, a Coruña Deportivo anunciou a ampliación do contrato de Adrián Altimira ata xuño de 2029. Borja Fernández non seguirá na Unión Deportiva Ourense, equipo que subiu a Primeira Federación. E o Compostela inicia a preparación da última eliminatoria de ascenso a Segunda Federación. O domingo recibirá en San Lázaro o Badalona. Continúan as celebracións do básquet Coruña por ascenso a ACB. Hoxe a tarde, coa afección na explanada de Riazor, este lunes visitou aos patrocinadores, o Concello e a Xunta. En hockey, hoxe o Liceo xa coñecerá o rival na final da Liga.

grupo argentino de indie rock Bestia BB actúa en Vigo o vindeiro xoves presenta o seu sexto disco na fábrica de chocolate. A partir das 10 da noite as entradas aínda están disponibles a partir dos 16.

0: 15 días.
1: Reclaman un acordo marco que dé prioridade aos convenios provinciais, como xa sucede no País Vasco e Cantabria, ou un convenio autonómico para que non entre en vigor o convenio estatal asinado pola patronal Arte. Insisten en que suporá un retroceso nos seus dereitos laborais adquiridos. Levan 15 días de acampada na Coruña e a partir de hoxe cambiarán a ubicación á capital galega. Mónica Costa, dependente de Inditex.
2: De 15 días, nuestras compañeras de la Coruña, que llevamos acampadas allí, nos vamos a manifestar, como estáis viendo ahora aquí, delante de los de Galicia, y la idea es también mantenernos acampados aquí hasta que alguien nos escuche y nos haga caso.
1: Lembremos que hai unhas 35.000 persoas afectadas, a maioría mulleres, en toda Galicia.
0: O conselleiro de Sanidade pide confianza no sistema galego de saúde ante os desafíos que presenta a chegada do verán. A caída da actividade asistencial e o aumento de demanda polo turismo poden agravar a situación das listas de agarda marcadas xa polas folgas a próxima a vindeira semana.
1: Enmarca na caída da actividade o peche das camas, inevitable di polo descanso dos profesionais e a falta de persoal para sustituílos. A vindeira semana presentarán un plan de cara a estas datas.
3: Como todos sabedes, bueno, pues es una época en que tomar una serie de proteccións, ¿no? Tanto en relación como el cuidado da piel, ¿no? Como bueno, con posibles medidas en relación a toda xente que ven de fora a Galicia, ¿no? E que vai de una manera u outra, ¿no? Pues utilizar o que é o sistema sanitario e público.
1: Hoxe presentaban a campaña de doazóns que sempre caen no verán, aínda que se manteña a necesidade do sistema. Agora mesmo, con especial atención no cero positivo, a positivo e tamén o doante universal, o cero negativo.
0: Agresores fora dos espazos educativos. Así reza unha faixa que a Marcha Mundial das Mulleres tentou colocar no exterior do muro do Instituto Ourensán Xulio Pretones Pereira. A dirección do centro pediulle retirala, pero van retomar a movilización esta xornada.
1: Piden medidas urxentes ante os casos de violencia machista detectados no centro. Antía Pousa, da Marcha Mundial das Mulleres, asegura que teñen constancia de cando menos dous adultos que violentan a menores.
4: Non decimos que Inspección Educativa non estea facendo nada, pero que esas dúas persoas, esos dous homes, siguen alí e as crianzas siguen expostas a esa violencia.
1: Tamén repartiron adhesivos con QRs para facilitar que víctimas ou testemunhas denuncien de maneira anónima a súa experiencia.
0: A Confraría de Carril solicita formalmente a Xunta que permita aos mariscadores da frote facer limpeza dos bancos marisqueiros.
1: O estar en cese de actividade por falta de marisco non poden sacar os barcos, o que complica a retirada de algas para poñer a punto as zonas de traballo. Javier Quintáns, patrón maior de Carril.
5: Si ti tes o rol entregado, non podes ir na embarcación, non podes ir a limpar, eso nunca vai a progresar. Vai a morrer todo o que se sembrou, nunca vai a estar ben.
0: E reunión este mediodía na Ribeira Sacra do conselleiro e os alcaldes afectados pola candidatura a Patrimonio Mundial analizaron o informe do ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, que recomenda que a candidatura non sexa inscrita.
1: A Xunta e o Goberno Central manterán a candidatura a pesar do dictame que ve riscos nos incendios ou expansión vitivinícola e rexeita a inclusión de presas hidroeléctricas do século XX, pero tamén ve aspectos positivos.
0: Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Falaremos tamén da primeira promoción de graduados en Inteligencia Artificial nas universidades galegas e da situación do chamado Tesouro de Anxorena, que probablemente teña en realidade orixe no Castro Ourensán de Beade. Nos deportes imos escoitar o adestrador Borja Fernández, que deixa a Unión Deportiva Ourense e recoñece que ten conversas co Lugo. Canto tempo imos recuperando as altas presións e con elas os ceos abertos ou nubes altas, as temperaturas porén caerán especialmente no norte. Imos xa coas noticias máis cercanas.
6: Radio Nacional de España, A Coruña.
7: Que tal? Moi boa tarde. Os traballadores do metal da provincia volveron sair a rúa na primeira das tres xornadas de folga desta semana. Tras a convocatoria anterior, tamén de tres días, os sindicatos consideran un éxito o seguimento de hoxe e que a actividade quedou paralizada.
8: Dende primeira hora, os piquetes informativos estiveron á porta de numerosas empresas e nos accesos aos polígonos de Santiago, A Coruña e Ferrol. Eduardo Camaño, da Ciga Industria, asegura que a reivindicación principal segue a ser a mesma.
9: Hai moita conciencia, moita demostración que este sector necesita un convenio, é o que está a demandar, é o que estamos é o mismo que ao principio, é dicir, solicitando vía folga un calendario de reunións, que a día de hoxe non o temos.
8: Son declaracións que se produciron nunha marcha de medio milleiro de persoas polo polígono de Bergondo. O persoal, con máis de 15.000 traballadores na provincia, pide subas salariais con carácter retroactivo.

0: colectivo, garantías nos pluses e reducións de xornada, entre outras melloras.
1: Tamén manifestación das traballadoras do sector textil e calzado na provincia. Logo de 15 días de acampada na Coruña, as dependentas cambiarán de cidade e acamparán fronte á sede da Confederación de Empresarios de Santiago na Rúa do Vilar, onde se manifestaron este martes para reclamar un convenio autonómico antes de que entre en vigor o convenio estatal.
0: Un documento que xa foi asinado en Madrid e que denuncian recortaría drásticamente os seus dereitos. Sinalan que, aínda que hai marxe para que a patronal galega dea o paso e rexeite aplicar o convenio, arte na nosa comunidade. Lucía Domínguez da Ciga.
2: Agotamos moito tempo, pero hasta que este publicado no BOE poderían ter a vontade de arreglar a situación asinando simplemente manter as condicións que temos na actualidade. Non pedimos mellorar, que teríamos toda a legitimidade para pedir melloras, solo pedimos que nos manteñan as condicións actuais.
0: Din que, pese a frustración vivida tras a asinatura deste convenio, non será excusa para deixar de mobilizarse, xa baraxan novas concentracións e paros, posiblemente pro primeiro día de rebaixas.
1: Unha cousa máis no laboral, os traballadores do Grupo Losán prevén retomar as mobilizacións, segundo a Ciga, o futuro de 200 familias segue sendo moi incerto.
0: Dende o Sindicato Nacionalista levaban tempo reclamando coñecer o plan de viabilidade. Finalmente, foi presentado pola empresa o pasado 27 de maio no xulgado do mercantil número 2 da Coruña. E din dende a Ciga que só tiveron acceso a él por un acreedor minoritario, o que puideron analizar a todo momento, e que a intención da empresa é retomar a actividade pero sen garantías nin de emprego nin de cobro de nóminas. Xosé Anxo Domínguez, do Comité de Empresa.
3: Plantexan que un pago de un par de nóminas, empezar a traballar debéndonos dúas ou tres e ir traballando sin garantías de cobro mensual e ir arrastrando nóminas. Ni se sabe nin hasta cando, non presenten un plan de pagos, nada.
0: Debenlle 4 nóminas e media. Segundo manifestan, a empresa solicitou unha quita dun 95%.
1: Da crónica política, na Coruña continúa o enfrontamento entre os grupos da oposición e o goberno local pola xestión económica do concello. A última polémica afecta ao consorcio de turismo que se encarga de subvencionar as rutas aéreas de Alvedro. O organismo vende a aprobar un recorte de case 93.000 euros no seu orzamento.
0: A decisión tomouse este luns nunha sesión extraordinaria da Xunta de Goberno do consorcio. Eso contou co voto en contra do BNG, que sen saber en que vai recortar exactamente o concello para equilibrar as contas. A alcaldesa Inés Rei insiste en que todo entra dentro da normalidade.
4: Se corresponde con partidas que estaban previstas ingresar en el 25, pero se ingresaron a principios de este año, son 90.000 euros de un presupuesto de 4,5 millones y por lo tanto no tiene mayor impacto en las cuentas del consorcio.
0: O voceiro do Grupo Popular, Miguel Lorenzo, xustificaba tamén esta mañá a abstención do PP.
5: Soy consciente que la situación económica que tienen es nefasta y que hay que tomar soluciones. Yo, desde luego, no les voy a apoyar, pero me puedo abstener.
1: En Santiago, unha proposta máis. Aiván, que esta tarde o recoñeció arquitecto Fernando Cobos, especialista en conservación e restauración de patrimonio, ofrece unha conferencia na delegación do Colexio de Arquitectos. Lembramos que se trata do encargado da controvertida restauración do Hotel dos Reis Católicos pola reforma aplicada nas gárgolas do edificio. A charla ás 7:30 foi todo. Quedan agora con Mediodía Galicia e Andrea Ocaoxe para conversar sobre os retos da inteligencia artificial.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde. En medio da polémica polos erros nas probas de acceso á universidade e a uns días das notas, as tres universidades galegas veñen de defender en conxunto o labor da CIUGA, a comisión encargada da elaboración das probas, e lembran que hai dous anos que solicitaron a Consellaría de Educación a incorporación dunha persoa extra para a revisión dos exames sen ter obtido resposta algunha da Xunta. Todo nun día de folga no metal da provincia da Coruña e tamén de concentracións no sector do comercio. As 2:10, todos os detalles, pero antes imos precisamente á Universidade de Santiago, falamos de inteligencia artificial. Como dicíamos esta semana, o xoves, o estudantado que se examinou da PAU coñecerá as notas provisionais. Abrirase así o camiño para escoller carreira. Un deses graos que marca as profesións de nova creación, os postos do presente, pero sobre todo do futuro, é o de inteligencia artificial. É un grao compartido polas tres universidades galegas e vén de graduarse, tras 4 anos de estudos, a primeira promoción. Así que imos ata o CITIUS, o Centro de Tecnoloxías Inteligentes, no Campus Sur da USC. Alí xa nos escoita o coordinador do grao e os representantes do estudantado de cuarto curso. Alberto Bugarín, Judith González e Manuel Mellid, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
3: Boa tarde.
4: Boa tarde.
1: Alberto, unha cousa é a planificación e outra o que se atopa despois nas aulas. Que destacas destes primeiros anos coordinando o grao de Inteligencia Artificial?
2: Pois, cambiaron moitas cousas. Ted en conta que isto planificouse inicialmente no ano 20, empezou no 22, un par de meses antes de que aparecese ChatGPT. Entón, eso xa é un indicador do moito que cambiaron as cousas nestes 4 anos. A boa sorte que, bueno, temos un conxunto de docentes que se adapta, que busca, que está autando das últimas tecnoloxías, dos últimos modelos, e os levan as materias. Entón, temos esa capacidade de adaptarnos, que é algo imprescindible a un ambiente tan cambiante como o de inteligencia artificial, no que dun ano para outro aparecen tantas cousas novas que temos que estar completamente actualizados. E se non estivésemos, o noso estudantado tamén non lo demanda, porque eles mesmos tamén están pendientes de todo o novo que hai para aprender, porque o seu futuro é a súa profesión.
1: E que tal iso de ter un grao compartido coas tres universidades? Supoño que require aínda máis organización da habitual dun grao único dunha das facultades galegas.
2: Sí, normalmente, bueno, os graos é o primeiro formato así interuniversitario que é este nivel de formación. O certo que temos bastante autonomía e facilidade para organizarnos, porque cada universidade ten o seu estudantado, é dicir, están físicamente en cada unha das tres universidades. Aquí é todo presencial, temos un bo ambiente de colaboración, sírvenos para, bueno, as cousas así máis de corte xeral, pois decidilas e compartilas entre nós e coas respectivas comisións académicas, pero realmente a hora de realizar a docencia non hai moita diferencia respecto dun grao normal.
1: E hai un perfil común no alumnado que escolle esta rama. Supoño que os profesores tamén atopan moitas dúbidas dos estudantes, é lóxico ser unha titulación nova.
2: Sí, claro, todo que comeza, todo novo en algo tan cambiante como isto, pois xera dúbidas, non se sabe moi ben, pero bueno, a realidade é que esas dúbidas vanse despexando polo camiño. Unha típica, bueno, que é o que podemos facer, imos encontrar pois un traballo a rematar os estudios. No noso caso, pois como xa desde terceiro o estudantado está moi en contacto con empresas, con proxectos reais, xa aí poden empezar a ver algunhas das cousas que van poder facer no futuro máis inmediato.
1: Pois imos preguntarlle aos protagonistas. Judith, Manuel, Norabo, antes de nada, pola graduación, que destacades desta formación, desta carreira?
3: Moitas gracias. Pois a verdade é que o que destacamos, sobre todo o tema de poder non simplemente, digamos, estar actualizados a nivel da teoría, que podemos estudar antes os 3 ou 4 primeiros anos da carreira, senón máis a nivel de que podemos aplicalo todo e ademais aprender novas cousas do que se está vendo no mercado, é dicir, das tendencias que hai, o que as empresas, incluso do entorno local, están a demandar das tecnoloxías que queren implantar no seu sector. É algo que a verdade é que vemos bastante útil para agora cando entremos no mercado laboral ou a xente que quede en investigación, tamén para orientar hacia onde queremos levar todo o tema de IA, pois o que podemos investigar ou que non, ou que queremos que pode dar valor, digamos, á sociedade co que aprendimos durante estos 4 anos.
1: E sorprendidos con algún aspecto que foi diferente o que pensabades aí neses primeiros días de primeiro curso?
4: Sobre todo o tipo de asignaturas que temos. En primeiro e segundo, ao final, como dicía Alberto, aínda non tiñamos estendido o ChatGPT, aínda non sabíamos realmente o que era IA. E a partir de terceiro, xa xusto coincidiu o boom de ChatGPT coa especialización nosa nas asignaturas, sorprendían sobre todo a materia, incluso coas empresas. Esas asignaturas que parecían raras ao final foron case as mellores.
1: E agora en que fase estades? Coas prácticas? Pode haber un máster no radar? Quizáis xa algunha oferta de algunha empresa?
4: Pois ahora mismo a maioría da nosa clase está rematando as prácticas en empresas. Estivemos entre un mes e medio e 3 meses. Xa dicíamos na graduación a todo aquel que preguntaba que a maioría estaban ofertando xa continuar nesas empresas ou en novas. Así que creo que a integración no mercado laboral está sendo bastante excelente.
1: Judy, recomendarías aos estudantes que teñan agora despois da PAU que decidir se fan o grau de inteligencia artificial, diríaslle que se animen?
3: Pois a verdade é que sí. O sea, sobre todo, é certo que nós, cando tomamos a decisión, tomámola un pouco a cegas, de dicir, non sabíamos tampouco moito que nos podíamos esperar deste grado, pero sí que é certo que agora a xente que toma a decisión a toma moito máis informada. Sabe un pouco o que hai, o que non hai, un pouco tamén toda a matemática que pode haber detrás, hai moitísima máis literatura, moito máis preto, no? do consumidor, digamos, ou o estudante que pode haber en bacharelato. Por lo tanto, nos queremos que sí, que a verdade é que é unha carreira recomendada. Así que é certo que tenche que gustar a matemática, tenche que gustar a tecnoloxía, non?
1: Pero os de letras puras non como...
3: é. Non, a verdade é que non. O sea, sí que é certo que é unha carreira moi técnica e a verdade é que ten moito traballo detrás, moito máis do que parece que poida ter se simplemente coñeces pois unha ferramenta como ChatGPT ou similares. Hai moito máis traballo detrás e moito máis unha indagación, non? Digamos, é un campo concreto e bastante, bastante extenso.
1: Alberto, a que porta se lle recomenda chamar os alumnos? Que saídas profesionais teñen máis forza, aínda que sabemos que é un escenario moi cambiante?
2: Sí, é moi cambiante, pero bueno, como decíamos outro día na graduación, si hai algo que permanente é o cambio. E aquí, realmente, as perspectivas de traballo están en todos os lados. O xoves pasado facíamos un acto de recoñecemento coas entidades que colaboran con nós na formación. Son máis de 30 empresas, centros tecnolóxicos, centros de investigación, agrupacións profesionais, máis de 60 profesionais que colaboran con nós na formación deste estudantado. E aí temos xa unha mostra bastante amplia de onde poden traballar e onde xa están a traballar. Sector primario, sectores estratégicos para Galicia, sector saúde, ámbitos como a industria máis propia, as empresas TIC. Realmente a cantidade de ofertas que pode haber e diversidade nesas ofertas é impresionante. Non se concibe hoxendía unha empresa, digamos, que queira estar competitiva no mercado sin incorporar proxectos de innovación baseados en IA. E unha dos intereses máximos que teñamos atraendo a eses profesionais para que colaborasen na docencia era ver, trasladarlle ao estudantado, e así o percibiron, que hai proxectos emblemáticos, moi potentes, de IA en Galicia, los que poden desenvolver unha carreira profesional moi interesante, e non é sempre imprescindible, digamos, buscar ese futuro profesional noutros lados. Obviamente, cada un ten os seus intereses, os seus gustos, as súas preferencias, encantaranos velos polo mundo adiante, pero, digamos, a mensaxe de que desde aquí se fai unha IA moi potente, se traballa para todo o mundo, era unha mensaxe que queríamos trasladar.
1: Pois Alberto Bugarín, coordinador do Grao en Inteligencia Artificial, compartido polas 3 universidades galegas, grazas por recibirnos aí no Citius da USC en Santiago. Sorte coas futuras promocións.
2: Moitísimas gracias a vos, efectivamente. Ahora temos que remata esta primeira, pero bueno, este é o inicio dunha carreira longa na que virá moitas promocións detrás, graciñas.
1: Exacto. E Judith González, Manuel Mellide, representantes do cuarto curso do Grao en Inteligencia Artificial recén graduados. Moita sorte no mercado laboral, que veñan cousas moi boas e grazas polos consellos e polo coñecemento que deixades hoxe nestes micrófonos.
3: Nada, moitas gracias a vos.
4: Moitas gracias, boa tarde.
1: Chegamos así ás 2:10, continuamos neste Mediodía Galicia.